0: Se rușinez de cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la îndreptările tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără pricană într-un dreptele tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând că mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum. Dar în dreptele tale nu am uitat câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. O să beau călcătorii de lege de șertăciun, dar nu sunt cu legea ta, Doamne, toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă puțin, a fost în un sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, tu și-aș pierit într-un cazul meu, în veac mă voi uita în drepturile tale, când trânsele mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în drepturile tale am căutat, pe mine m-a așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput, a tot lucrul de săvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cu cetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțeleptit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cerea mea au oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățile tale nu m-am băbătut că tu ai pus mie lege. Că sunt de dulci în bimele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea, din poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta mă arăt toată calea nedreptății, făclie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ai gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcător și cursă mie, dar de la poruncile tale le-am rătăcit. Moștenita mărturiile tale în veac, că bucuriile mele sunt ele plecate, inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre sfătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta, am iubit ajutorul meu și sprijinitorul meu, este un cuvântul tău, am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mai voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale. Ururea defăimată pe toți și se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socoteam călcătorii de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale, pururea. Se răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetrească cei mândri sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și în drepturile tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat, ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci gura mea, am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Așii mei îndreptează după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale, izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, porunci tăi cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvnă casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de filmat, dar în drepturile tale nu le-am uitat, dreptatea ta este dreptate, în veac și legeta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea, tu drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțirea și mă și voi fi viu. Strigat-mi cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în drepturile tale voi căuta, strigat-mi către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat în cuvintele tale, am nădășluit. Deschiseam ochii mei dise dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu, auzi-l, Doamne. După mila ta, după judecata ta, mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la lege ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul, din ce puteam cunosc din mărturie tale când vreau clinte mea pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că în drepturile tale n-am căutat. În drepturile tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am băbătut. Văzutam pe cine priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintele tale este adevărul și vezi în ce sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au primunit în zadar ieri de cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o voi de cuvintele tale, ca cel ce aflat comoară mare. Nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit de șapte ori, te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzitea sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte, păzitea în poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelețește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buțele mele laudă, că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales dorita mântuire, Doamne. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta, cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla alinevindu-se. Vezi, dar, sufletul meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La ziua cea înfricoșătoare, gândind, sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu un de lemn luminând-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, cu soc să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, Născutii, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre și spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșirile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cerea?
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe tine avându-te, că ziua și noaptea te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor necreite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea

Sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu

0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt Lăcașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine păcătos. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Dintr-un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ei satelor, și pentru armata cea de Hristos iubitoare.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și

pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în

pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, de slăvitori creștini, care odihnesc aici pentru

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnule, ți-a aducem Hristoase într-o miluță de plumirea, în povnicească, pe care primim totuși pe fie din făcea noastră. Să-i spune la o hală, că sunt Hristoase.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din locașul să cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din ferul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au predicat ce au căzut, iar ne-a ridicat și ne-am dreptat. Doamne, mântuiește-te împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei datului și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el, că l-a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu nouă de piatră scumpă. Viața celor de la tine și ai datului lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Pe vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselile pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veciului. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veciului. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărăderețile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Întuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Credință binecredințăților creștini asupra ce de potrivi îndăruiește și cruța Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește puterea Ta pe binecredințăși creștini dorindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nevirită biruință. Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, Întru tot lăudată născătoarei de Dumnezeu, întărește viața cea de observ slăvitorului creștin, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor durință din cer, pentru că

0: Al Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor și pentru armata cea de Hristos iubitoare, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

0: Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă între cei de sus, Dumnezeu, și pe pământ, pace, într-o mea bunăvoire. Slavă între cei de sus, Dumnezeu, și pe pământ, pace, într-o mea bunăvoire. Slavă între cei de sus, Dumnezeu, și pe pământ, pace, într-o mea bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjuiesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din mântele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, am că Domnul m-a sprijinit. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejură, împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă, că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine și cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o pământ de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsătă peste mine. Umplutul stau de miros greu și a putrezit rănele mele din pricina nebuniei mele. Dinainte m-am și m-a gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, necântam din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și așezut, cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, greau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura Sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nedăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele, împotriva mea s-a semețit. Că eu spui, bătăi, gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Ceea ce mă răsplătesc rele pentru bune, mă defăima acorma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu, pe Tine te caut zi de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și mâinile numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca de sești de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte retirii naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinii dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu intravăr în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grește nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă cu urica Ta spre ruga mea, Doamne. Că să am pluderele, sfântul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți să-L văd, ca niște ame răniți ce doar un mormânt, de care nu se mai adus aminte și care a fost stăpădat de la mâna Ta. Pus-mă în groapă cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am măruciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților le face minun sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric în unele Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenele din tinerețele mele, înțet am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecinia, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți durerea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețele Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut Te-a făcut ca ele sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ce cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăritului de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe fie așa milit Domnul pe Sfântul de Dânsul? Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba zilele lui ca fărea câmpului așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui și puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să rămâi la judecatul probul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morți cei din veacuri. Mărnite Duhul în mine și inima mea încremenită la untrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetată la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemă în cerul ce se coboară mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceanțul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului,

0: Celor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tunecazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule.

0: este Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușine de toți cei ce fac fără de lege în deșert. Cărele Tale, Doamne, arată-mi și cărele Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milile Tale, Doamne, cât de-n veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul. Pentru această lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptau pe cel blânz la judecat, învățau pe cel blânz căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Legea va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întâlnirea celor ce se tem de dânsul, așezământul îl va arăta lor, ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din lat picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu, necazuri, inimile mele s-au mulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-arte toate păcatele mele, vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinesc, că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drept s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că între răutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă prin derărunchi și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciune și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce vicrănesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spălau-vă între cine vinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubită-n bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu între nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate. În adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar întâi împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta. Ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă Ție, a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-a părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărare dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori mincinoși și nedreptatea mințițiești. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, că ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce cresc pace către aproapele lor, dar cerele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul meu și apărătorul meu. În el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paște pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiul lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă, a tunat Domnul peste ape multe, glasul Domnului în tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărămița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, cum ai ridicat și n-ai veselit pe vrășmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat, Doamne, scos-ai din ea în sufletul meu. Mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cu vioșa lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Că iuțime este într-o mânia lui și viață într-o voia lui, seara se va sălășului plângerea, dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac, Doamne, într-o voia ta, dată-i frumuseții mele putere. Dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeu meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? A auzit al Domnului și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbată plângerea mea într-o bucurie, ruptai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc. Doamne Dumnezeu meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni, mă vei scoate din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai Doamne, Dumnezeul adevărului. Urătai pe cei ce păzesc de șertăciune zadoare, iar spre Domnul am îndeștuit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuită-i din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, și cum mă necăjesc, tulburat s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine, slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-au făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. De ce mă vedeau afară, fugeau de mine, uitat, am fost ca o mort din inima lor. A ajuns încă un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să iau sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis am, Tu ești Dumnezeul meu, mâinile Tale este soarta mea. Izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fi rușinat în veac, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care gresc împotriva dreptului fără de lege și cu mândrie și cu defăimare. cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-vă pe dânsul cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperi-vă pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis în primirea mele, prudat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți ce nătăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut în bătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potopul de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au conjurat. Înțelepțite voi și de voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintit voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu fiul fălcelilor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lemnului crucii tale ne închinăm, iubitorile de oameni, că pe el te-ai răstignit viața tuturor. Raiul ai deschis, Mântuitorule, tâlharului celui ce cu credință a venit la tine și desfătării s-a învrednicit. Mărturisindu-se ție, pomenește-mă, Doamne, primește-ne precum l-ai primit pe acela. Și pe noi care grăim greșit am toți milostivirii tale, nu ne trece pe noi cu vederea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lemnului crucii tale ne închinăm, iubitorile de oameni, că pe el te-ai răstignit viața tuturor. Raiul ai deschis, Mântuitorule, tâlharului celui ce cu credință a venit la tine și desfătării s-a învrednicit. Mărturisindu-se ție, pomenește-mă, Doamne. Primește-ne precum l-ai primit pe acela și pe noi care grăim greșit am toți milostivirii tale. Nu ne trece pe noi cu vederea. Îndată ce s-a înfipt lemnul crucii tale, Hristoase, temeriile morții s-au clătinat, Doamne, că pe cel pe care l-a înghițit cu poftă iadul, l-a dat afară cu cutremur. Arătată-i nouă mântuirea ta sfinte și te slăvim pe tine, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndată ce s-a înfipt lemnul crucii tale, Hristoase, temeliile morții s-au clătinat, Doamne, că pe cel pe care l-a înghițit cu poftă iadul, l-a dat afară cu cutremur. Arătată-i nouă mântuirea ta sfinte și te slăvim pe tine, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mai înainte a închipuit cu taină Iosua al lui Navid de mult chipul crucii, mâinile întinzându-și cruciș, și a stat soarele până ce a zdrobit pe vrăjmașii cei ce stăteau împotriva ta, Dumnezeule. Iar acum soarele a apus, văzându-te pe cruce pe tine, cel ce ai stricat stăpânia morții, și toată lumea împreună ai ridicat Mântuitorul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai înainte a închipuit cu taină Iosua lui Navid de mult chipul crucii, mâinile întinzându-și crucii și a stat soarele până ce a zdrobit pe vrăjmașii cei ce stăteau împotriva ta, Dumnezeule. Iar acum soarele a apus văzându-te pe cruce pe tine, cel ce ai stricat stăpânia morții, și toată lumea împreună ai ridicat Mântuitorul meu.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată într-o fără de lege m-a zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată de vorul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Strofim vei cu isop și mă voi curăți, spălam veci mă vărtos de că zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, roasele mele cele smerite, întoarce față toate către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh dreptul meu ești în cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt îl lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe ce fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-i făi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgizi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să-ți zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Semnul crucii Moise ține în dreptul iagul tăiată mare a roșiei lui Israel spre trecere. Iar aceeași întorcându-se pe faraon cu care le lovind a împreunat. Însemnând ne-a curmezi și nebiruită armă, deci lui Hristos să cântăm Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Semnul crucii Moisit în dreptul iagul tăiata mare a roșiei lui Israel spre trecere. Iar aceeași întorcându-se pe faraon cu care le lovind s-a împreunat. Însemnând ne-a curmezi și nebiruită armă, deci lui Hristos să cântăm Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Chipul preacurat ai patimii într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând și ca o cruce preînchipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalic și la tot pierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, chipul preacuratei patimii într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor, biruita puterea lui Amalic cel atot pierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, posa Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninată. Și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele cel ce se tăra, pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, pusa Moisii pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninată. Și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele cel ce se tăra, pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătat a cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat și înverșunarea vrăjmașilor celor pismătăreți întrânsa s-a surpat, înșelăciunea pierii și credința cea dumnezească la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat a cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat și înverșunarea vrăjmașilor celor pismătăreți, întrânsa s-a surpat în șelăciunea pierii și credința cea dumnezească la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit.

Pe acul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslire au ales preot. Iar acum pentru biserica cea mai înainte neroditoare a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Pe acul spre închipuirea tainei se primește căci cu odrăslire au ales preot. Iar acum pentru biserica cea mai înainte neroditoare a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, izvorâtă apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și a arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, izvorâtă apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și a arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cu asta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cu asta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind lovită piatra cea vârtoasă, izvorâtă apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. De acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu asta ta cea prea curată, fiind usurița fiind împunsă, apă și sânge izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini.

0: De viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne,
2: Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În rai de pe mult lemnul m-a dezgolit prin mâncare vrăjmașul, prin cinuindu-mi mărârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor. S-a înfixat în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucurie pentru aceasta, văzând-o înălțată lui Dumnezeu cu credință popoare, să strigăm: vine este de slavă casa ta! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În raide de mult lemnul m-a dezgolit prin mâncare vrăjmașul, pricinuindu-mi omorârea, iar lemnul cruce aducând haina vieții oamenilor. S-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria pentru aceasta, văzând-o înălțată lui Dumnezeu cu credință popoare, să strigăm: plină este de slavă casa ta! Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am proslăvit Dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am proslăvit Dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin cruce a păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin cruce a păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Iordanul ce primise în sânul său securea, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Iordanul cel ce primise în sânul adâncimii sale securea, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii, ce închipuiește cortul mărturiei, și cu starea sa cea crucii se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii, ce închipuiește cortul mărturiei, și cu starea sa cea crucii se sfințește preamărindu-se. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu minune fiind întinsă crucea, ce au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile.

care dă pace sufletelor noastre. O, de trei ori fericite lemn pe care le s-a răstignit Hristos Împăratul și Domnul, prin care le-a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, prin tine fiind înșelat, răstignindu-se cu trupul Dumnezeu, cel ce a dăruit pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! De tine cruce lemnul cel pururea lăudat, pe care s-a răstignit Hristos, a sfit sabia care păzea Edenul, învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! De tine cruce lemnul cel pururea lăudat, pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii la Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, puterile cele de desubt, cele puteri potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu raze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce neamurilor celor întunecate care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumină le-a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea, le-a povățit, cel ce dăruiește pace sufletelor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu raze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumină le-a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea, le-a povățit, cel ce dorește pace sufletelor noastre.

pântecele fioarece din apă, întinzându-și eu în apă, amele în chipul crucii, mântuitoarea patimă, mai înainte o a închipuit arătat. De unde a treia zi ieșind, a însemnat cea mai presus de lume învierea lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea sa, cea de-a treia zi, a luminat lumea. În pântecele fioarece din apă, întinzându-și eu în apă, armele în chipul crucii, mântuitoarea patimă, mai înainte o a închipuit arătat. De unde a treia zi ieșind, a însemnat cea mai presus de lume învierea lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea sa, cea de-a treia zi, a luminat lumea. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cele bătrânețe gârbovici de neputință slăbănungit, Iacov se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii celei de viață purtătoare, pe care răstignit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare a înșelăciunii atămăduită și, vechimea Scripturii a legii celei umbroase anuit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cel de bătrânețe gârbovit, din neputință slăbănugit, Iacov se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii celei de viață purtătoare, pe care răstignit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare a înșelăciunii atămăduită și vechimea Scripturii a legii celei umbroase anuită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, punându-și palmele dumnezeiescul Israel pe capetele tinerilor cruciși, arătat asemenul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat, căpătind mai de cinste poporul cel legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos și cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Punându-și palmele dumnezeiescul Israel pe capetele tinerilor cruci și-a arătat semnul cel de viață purtător, și părându-se lui Iosif că s-a înșelat, socotind mai de cinste poporul legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dorește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește puterea ta pe mine, credincioși creștini, dăruindu-i lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezești, care nu este cu putință de limbi omenești a fi grăit, scrie către galateni. Care niște răvnitoare Scripturilor ați citit ce ați cunoscut, mie zice să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, pe care pătimind au omorât patimile, deci noi cu o sârdie să ținem crucea Domnului lauda tuturor. Lemnul ce ne este nouă dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Din Axar, în această zi, în această lună, în ziua 21, pomenirea Sfântului Apostol Codrat cel din Magnezia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Proroc Ioana, tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintului nostru Ioana Savaitul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eusebie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici și frați buni Eusebie, Nestavu și Zinon. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Părinților noștri, Melete și Isache, Episcopii Ciprului. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Prisc. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților șase mucenici care erau păzitorii lui Maximian. Tot într-o această zi, facem odovania praznicului cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Rugăciunile tuturor Sfinților Tăi și cu puterea cinstitei și de viață făcătoare Tale cruci. Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor. Și cu duh de rău aducător ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind au cântat, prea lăudate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Nebuna porunca a tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor. Cu duh de rouă aducător ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind au cântat, prea lăudate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciune a căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm cel ce-și pe-a lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciune a căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm cel ce ești prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Călcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom ce afară de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc, și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a se mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit în harul cel mulțumitor, prin cumplita moarte a crucii strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, călcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc, și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit în harul cel mulțumitor prin cumplita moarte a crucii strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Israel cel ce vedea cele ce aveau să fie, de vârful toiagului său s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției, că este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă, cel ce ești prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Israel cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful tăiagului său s-a rezemat când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției. Este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă, cel ce este lăudat Dumnezeul Părinților și al nostru, binești cuvântat. Nebună poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuit.

0: Binecuvântați tine ce întocmai cu numărul treimii pe Făcătorul Dumnezeu Părintele. Lăudați pe cuvântul Cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut. Și preanălțați pe Duhul Cel Preasfânt care le dă viață tuturor întru toți vecii. Binecuvântați tine ce întocmai cu numărul treimii pe Făcătorul Dumnezeu Părintele. Lăudați pe cuvântul Cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut. Preanălțați pe Duhul Cel Preasfânt care le dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământienilor și oprăznuiți popoarelor. Închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământienilor. Și oprăznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Pământeni, cei ce sunteți chiverniștori ai Harului, cu preoțească cuvinte, înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, pământeni, cei ce sunteți chiverniștori ai Harului, cu preoțească cuvință, înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci.
1: Așa e, da.
0: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Și mai înainte aleși prin dumnezeiasca pronie, credincioși împărați creștini, vestiți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit. Pentru aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care năvălesc cu îndrăznire. Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. E mai înainte aleși prin dumnezeiasca pronie, credincioși împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, căci într-o aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care năvălesc cu îndrăznire.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitoare a acestui Sfânt Lăcaș, a Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne minuiască, să ne mântuiască.

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă ale Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi.

Doamne, Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă catedrală și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii Său.

Și de ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Iisus și l-a întrebat Iisus zicând, ce voiești să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns, Învățătorule, să văd iarăși. Atunci Iisus i-a zis,

Centru Hristos, frații ai noștri, încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titlurile acestei Sfinte Biserici.

Nici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu belșugare, le-ai revărsat asupra robilor lui tăi. Credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor cu din adică.

Și robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele. Îmblânzește cu harul prea sfântului tău Duh și văpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor.

0: milostiv de biserica aceasta pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care este înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Miților robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururea pomeniților hctitori, ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor ce l-a adormit și pentru ca să li se ierte lor

Dumnezeu duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitori ai sfântele cașului acestui, și a celor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea

cerească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii.

Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești, pe cei smeriți privești. El ce ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii celui de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne-ai învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta. Cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

și scumpul tău sânge. La tine vin plecând în grumaje și corupție, să nu întorci fața ta de la mine, și să mă lepezi între slujitorii tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse doar pe acestea de mine păcătoși și nevinovați. Că tu ești cel ce adus și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristos, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără

Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașuri și satelor, și pe armata cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt lăcaș, Veniamin, mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit, și pe alți ctitori miluitori,

Ostași și luptători români din toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți pe cei pe care nu are cine,

Toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu mulțime.

0: Pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletului.

0: viață și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne Dumnezeule Atoțiitorule, Cel ce singur ești sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici ați aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Atoțitor, păcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săbărnicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului și va să fie.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim Ție, Doamne, și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheri și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, umoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o deaptă credință. Că mâine îți aducem Hristos. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea

0: Prin apra Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. De cei ce cu credință locuiesc în Tine, să le aduci aminte, Doamne, de cei ce cu credință de cei bolnavi, de cei ce primești, de cei robiți și de mântuire. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac tine secretarii bisericii și aduc aminte cei săraci, trimite peste noi toți milile tale cele bogate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au cinstit Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-o miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi

0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
0: iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii prealți,

0: Și cerem și ne rugăm și cu menință cădem înaintea Ta, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către Tine, iar nu spre judecată sau spre osână. Și ne-i vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

tale, de neființă la ființă, de patria noastră. Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înainte ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui și ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cer ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău lăcaș și de pe tronul slavii împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Dumnezeule, curățește-ne păcătoși și mântuiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne mântuiește. Dumnezeule, curățește-ne.

În ziua 21 a lunii septembrie, omenirea Sfântului Mucenic Codrat. Sfântul Codrat a fost ucenic al apostolului Domnului. După tradiția bisericii, el a propovăduit Evanghelia în multe locuri, dar mai ales în Atena, unde a fost și episcop. Pentru apărarea creștinilor persecutați, el a scris cel dintâi o apologie adresată împăratului Adrian, când acesta era în Atena în anul 124. Sfântul Codrat a arătat popoarelor calea cea dreaptă a credinței, surpând jertfele păgânești și închinarea la idol și aducând pe mulți din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu și la credința lui Hristos. Dar întrucât întunericul urăște totdeauna lumina și închinătorii idolilor izgoniră pe apostolul Codrat de la turma sa din Atena, împroșcându-l mai întâi cu pietre ca pe un alt Ștefan, dar Sfântul a fost păzit viu cu harul lui Hristos și a mers să propovăduiască în Magnesia. Fiind prins apoi de păgâni, a fost supus la felurite alte chinuri, până ce sfârșit de puteri și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind la Hristos cununa mucenicilor. În această zi cuvânt despre cum se cade a viețui creștinul. Tot creștinul care este deosebit de necredincios se cuvine să viețuiască fără a face păcate. Ca un prieten al lui Dumnezeu, ca un vrăjmaș al diavolului și ca un părtaș al tainilor lui Hristos. Deci lepădându-se de sataniceștile fapte și de înșelăciunea diavolești, curat fiind și cuvios de Hristos iubitor și adeseori rugându-se lui Dumnezeu să zică: Tatăl nostru care ești în ceruri, ca nu cumva în chip nevrednic pe Dumnezeu numindu-L Tatăl să-L ocărească pe El, ci ca un fiu să slăvească pe Tatăl și ca un slujitor să se teamă de Domnul Său. Dugrăiește Domnul, dacă Tatăl vă sunt vouă, apoi unde mi este mie slava și cinstea de la voi? Iar dacă vă sunt Domn, apoi unde este frica voastră de mine? Drept aceea, fraților, să petrecem în porunca lui Dumnezeu, să-L cinstim pe El ca pe un tată și să ne temem ca de un domn. Să ne aducem aminte de păcatele noastre și pentru ele să suspinăm neîncetat. Și așa curățindu-ne și pretește să fim bine plăcuți lui Hristos. Cuvânt al Sfântului Grigorie dialogul despre vedenii de chinuri de la duhurile răutății spre zidirea sufletească. Teodor era un copil foarte neașezat, care mai mult de nevoie decât de voie l-a urmat pe fratele său în mănăstire, acesta fiind călugăr. Și era el foarte nesupus, că dacă cineva i-ar fi spus ceva bun pentru mântuirea lui, nu numai că nu făcea, dar nici nu voia să audă, nici nu sufera vreodată să umble în haina Sfintei Viețuiri Monahale. Dar el, fiind lovit de boala ciumei în coapsă și venind în ceasul cel de pe urmă, s-au adunat toți frații. Și dacă l-au văzut pe dânsul stingându-se că trupul lui murise, răcindu-se din toate părțile și că puțină căldură de viață mai rămăsese numai în pieptul lui, făceau rugăciuni deosebite pentru dânsul, rugându-se iubitorului de oameni Dumnezeu să-i fie milostiv la ieșirea din această lume. Așadar, rugându-se frații deodată, acela a început a striga cu mare glas și a tăiat rugăciunea fraților zicând: Depărtați-vă de la mine, depărtați-vă, că iată, balaurului m-am dat spre mâncare și pentru a voastră stare de față nu poate să mă mănânce.

pâini pe firea lui. Deci, petrecând ei în rugăciune, bolnavul cu mare glas striga mulțumire lui Dumnezeu, că iată balaurul cel ce mă luase spre mâncare a fugit și n-a răbdat să se împotrivească rugăciunilor voastre. Deci acum pentru păcatele mele rugați-vă, că gata sunt a mă întoarce și a părăsi cu desăvârșire viața cea mirenească. Deci îndată după aceasta, dobândind putere de viață, cu toată inima s-a întors către Dumnezeu, schimbându-și socotința, ca unul care a fost pedepsit din destul cu bătăi nevăzute, și așa a ieșit din trup. Că acesta a văzut chinuirea ce îl așteaptă după moarte pentru a său folos, iar alții, înainte de a muri, spun pentru a noastră zidire chinurile cele îndurate de la duhurile rele pe care le-au văzut, încă suflând ei, apoi îndată își dau duhul. Tot așa era un bărbat cu numele Hrisoarie, după ale lumii acesteia, era foarte vestit, dar cu cât prisosea în bogății, pe atât și în patim era bogat. Îngânfându-se într-o mândrie, supunându-se voilor trupești, nevoindu-se spre adunarea de bogății cu sârguință și aprinzându-se cu zgârcenia peste măsură. Deci, binevoind, Domnul a pune sfârșit atâtor patim, l-a lăsat să cadă în boală purtătoare de moarte și, ajungând la ceasul morții, având ochii deschiși, a văzut înfricoșătoare și întunecate duhuri, stând înaintea lui și trăgându-l cu sila ca să-l ducă spre încuietorile iadului. Deci a început a tremura și a se îngălbâni, sudorile peste tot curgându-i, cerând cu glas mare hotărârea așteptată și strigând și pe fiul său, Maxim, cu numele. Pe acesta, cu prea iute și amestecată strigare, chemându-i, zicea: Maxime, aleargă, că niciodată rău ție nu ți-am făcut, într-o credința ta primește-mă. Deci Maxim, tulburat și plângând, a venit îndată și împreună cu dânsul toți ai casei. Dar aceștia nu vedeau duhurile cele viclene care îl trăgeau cu silă pe dânsul. Iar venirea lor o pricepeau din mărturisirea bolnavului prin gălbenirea și prin chipul celui ce pătimea. Că de frică și de vederea lor cea întunecată, se întorcea încoace și încolo în pat. Iar uneori pe partea stângă însă când le vedea pe ele stând înaintea lui și vederea lor nu putu suferi. Iar alte ori spre perete, întorcându-se și acolo de față le vedea, și deznădăjduindu-se, a se izbăvit de ele, în mare strâmtorare fiind, cu glas tare a început a striga: Izbăvește-mă măcar până dimineață! Și într-o aceste strigăte a ieșit din trup. Deci lumina se arată că nu pentru sine, ci pentru noi a văzut acestea, că noi acestea învățându-ne să ne temem și să ne îndreptăm, că și ei a folosit aceluia vederea duhurilor rele, mai înainte de moarte, și cererea de izbăvire pe care, chiar cerând-o, nu a dobândit-o. În această zi, cuvânt al Sfântului Antioh despre clevetire. Urâți cu adevărat lui Dumnezeu și oamenilor sunt clevetitorul și șoptitorul, că una le este amândurora lucrarea care duce la calea pierzării, iar viața împreună cu dânsii se face otrăvită și spurcată. Deci să nu răbdăm cu nărav ca acesta, ca să nu cădem în robia vrăjmașului.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primești. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să ne fie nouă împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor noastre. Amin.

0: Sfinte Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrenicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Ta. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce îndrăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părinte al Luminii. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, acum, pentru rugăciunile preacuratei ale Sfinților Slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască și Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Codrat, ale Sfântului Proroc Iona, ale Sfântului Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretindenie și toate le împlinești, vistierul bunătăților, stătătorile de viață, vină și te sălăștuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre într-un numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva prin os de omilință, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie te-au încoronat pentru vredniciile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinare de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cu cernicii. Bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gramă folositoare, căci te-ai învrednicit, a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarilor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit adomânim moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei! Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei! Bucură-te, învățătoarea părinților tăi! Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești! Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri! Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe! Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei! Bucură-te, cinstitoarea fecioriei! Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mari mile de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta, bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit! Bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, Bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce. Bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin alii ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul destulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Neregirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârbitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăineri niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încoronat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei costatornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Ca aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspre mântă văzând slava lui Dumnezeu cea gădită omului depărtate păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare din năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu tine. Cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetorului venit de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mostrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără să-i cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să iese mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, laudă celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gravnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul primind cuvântul Mântuitorului în Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lecuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrenicește, adobăni prin rugăciunile tale, starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miruitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva! Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, întrece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
2: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-ai iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți,

0: Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Aline, Eugen, Luca, Dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Siluan, Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean, arhidiacul Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfinților a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte "Cu noi este Dumnezeu", rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

mai înainte de soare, care a apus soarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tinerești, pe toate le plinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vinăște să lășluiești într-o noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, este până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea.

0: Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cu ibunde și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima ta, în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vă din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie în altă parte. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașul de păcătoșilor. Căci mira și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău întors, ai robimea lui Iacob iertate fără de legile poporului tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta, întors-te de către ieții mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și te întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întâlni mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nouă, auzi voi ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Doar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat, dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, mi-a ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelungrădător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea redat, bunului care cu moarte pe moarte predat și învierea arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și îndepărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-Lui biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivie și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește până de tot necazul cel rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că sfințite oi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, al harului cel binecunoscător intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi întru cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Tu iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului asinei sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturoase vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costelcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta mare, aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de mânătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ, Cel face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege casă nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul,

0: De pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos, armata Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântă.

0: Aceea lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, toate neamurile s-au adunat împreună și se vor aduna conducătorilor. Cine va vestea acestea sau cine va spune vouă cele dintr-un început să-și aducă mărturile sale și să se îndrepteze și să asculte și să spună adevărul. Fiți mie mărturii și eu sunt martor, zice Domnul Dumnezeu și pruncul pe care l-am ales, ca să știți și să credeți și să cunoașteți că eu sunt. Mai înainte de mine n-a fost alt Dumnezeu, ci nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și afară de mine nu este Mântuitor. Eu am vestit ce am mântuit, defăimat am și n-a fost întru voi străin. Voi sunteți mie mărturii și eu sunt Domnul Dumnezeu. Încă din început eu sunt și nu este nimeni care să scape din mâinile mele. Eu voi face și cine va întoarce aceasta? Așa zice Domnul Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Israel. De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi în propădă, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor e plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la cercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răspătirii și ca niște scânteie care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor petrece cu el în iubire. Că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cunoaște această strălucitoare, că el îi va ocrăti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea, unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate, el își va face platoșă și din judecata ce nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praște va zvârli noi de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vigilios. Duhul puterii Dumnezeu se va ridica împotriva lor și ca viscolul lui va vântura, astfel fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răstuna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați manginile pământului. Luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre.

0: fraților diaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, hititori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru hititorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți hititorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia,

pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate, și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii prealții și

nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie

Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi mirele tale, cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de

Ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și tutot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, păcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreț și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie, Iosif cel Milostiv și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe Burtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu,

și ale tuturor sfinților bunbiruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfântului, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale sfinte mărturisitoare Blandina și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfinților Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei și ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat, pentru dreapta credință, pentru părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să depărteze și să împrăștie toată mânia ce se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră,

Stăpânim în milostivei Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiose, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi, bine primi.

Acum slobozește pe rugul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai găsit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Slavă-ție, Dumnezeu nostru, slavă-ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretinde în el și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și trătătorile de viață, vină și te slăștuiește între noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții. Cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, statornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește pe rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșugur a petrecut-o, iar Tu, care născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valori de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului.

iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de fărâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu de ticălosul meu. Eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care are născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El. Prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată, cu rugăciunile Tale zbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării Tale înrănicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul de plouat, neavând puterea de a da roade bune. Dar Tu, picurând roua milei Tale de toată greutatea stăpânei, vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o, suflete, veșmântul nuții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei aleși chemați în cămara cea cerească a lui Hristos Dumnezeu? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ce o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei întru toți, și anii mei toți întru suspine. Puterea Ta, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău,
că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău într-o tot neamul și neamul, ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Pomeni voi numele Tău într-o tot neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de care să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate nevrednice de toată pedeapsă? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, numai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile de șarte depărtează-le de la nostru suflet, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile încerești, lăudați-l și preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea mea, vieții mele. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ucrmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în faptele, că nu am altă nădejde

Lacrimile și osenele preacuvioasă Parascheva, care pătimi pentru tine, ne aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe în toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăși unei anuri de vindecări pe dumnezeiască Parascheva, cu vrednicii

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărați vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și

0: iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Mislin și Hristostom, Protosinghirii Paisie, Teodosie, Deodor Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monachii, Leantuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Painse, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectarea, Rasofoane, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosingli, Teofan, Arsenie, Siluan și Gavriel, Preuții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Pavla, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala, cea de voie și a fără de voie. Binecuvintează-le bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspină strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi și de grabă ridică din patul durerii rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu meșugare le revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii Tăi și ca o milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi

Ta țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Deci a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cinstitului Măritului Proroc, înainte Mergătorul și Botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, a Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul Sinopei, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Achim și Ana și de tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

pe ta,

cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.